tata bonsoir te suka suka kobengana yo mokili eza ndako nzambe nde kolo na yango azoleisa yo azobatela yo butu momema batela mpe na tongolo bata merci te ekomi na pokoningolala koloba na ye